tsela me ka boele tolo kwa ke ka bo kitu a mamo tshe mansa de tara kanela si silela khatontsa na sima bo le tsane le si di ke ke bolo ile ka nna le sele ke le la ke ta ke le kola me tsedi nyana ntana ka ga di bete mmaba le senye ka re ga bo pegane ga ba khadile ka tsha ka ke go etela si silela lentsela me ka boele toloko ke ka bo ke tsua mma mo thetse mantswa be tara kanela si silela e le le ja ba we le le. Un TV.